0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama skoro do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o najvažnijim

0: Gošća Beskrajnog plavog kruga je Varvara Vukanović, koja živi i radi u Malagi. Varvara, govorili ste o tome kako Španci teško uče jezike, a vi govorite čak 9 jezika. Koji su to jezici?
1: Jeste, uvek sam volela jezike, baš zbog radoznalosti i što vas približi nekom narodu, a i samim time olakšavam komunikaciju na tom mestu, jer nažalost teško je naći ljude isto po svetu da znaju vaš jezik, pogotovo srpski, kao i Španci, nekada im teško da pogode iz koje ste zemlje ili gde je Srbija, mada imaju dosta srpskih sportista, pa onda se priča i o Novaku Đokoviću, koji isto tu živi baš na Costa del Sol dosta meseci u godini, kad nije na turnirima. I onda baš to znanje nekog jezika olakšava, na primjer, meni, ali i tako i njima se približavaš i onda je lakša komunikacija. Pa to su engleski, naravno španski, francuski, italijanski, nemački, ruski, mađarski, češki i eto turski isto malo.
0: Da, i zaista je impresivno vaše znanje jezika. Upravo rekli ste da su ti susreti, česti susreti sa drugim kulturama dosta uticali na razvoj i na znanje svih tih jezika, na učenje tih jezika.
1: Da, tako je. Zbog posla, da li zbog fakulteta, trudila sam se, znači bilo je prilike da učim te jezike, ali onda sam se trudila svakako da napredujem u tim jezicima i ako bi nešto, neki drugi jezik, da li zbog posla mi bio potreban, onda naravno sam se opredelila i da taj još dodatno naučim. Baš zbog toga, da li zbog posla, olakšava mnogo, mnogo komunikaciju. Primjer su mi uvijek, na primjer, Nemci koji perfektno znaju, na primjer, da li engleski, čak dosta njih zna i španski zbog svojih poslova ovdje u Španiji, ali ako im se napiše pismo na engleskom, duže će im trajati da odgovore nego ako im direktno napišete na nemačkom jeziku. A isto su tako i Francuzi koji baš vole da svi im govore francuski jezik, tako da stvarno olakšava, a nikad nije teško naučiti toliko drugi jezik, barem i malo, a stvarno će vam koristiti.
0: A vi ste pomenuli studije, trenutno ste na doktorskim studijama koje su na španskom jeziku, doktorskim studijama.

0: todo.
1: Eko.
2: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.

0: Slušate emisiju Od Zlata jabuka koju smo posvetili etnomuzikologu, profesorki dr. Zlati Marjanović. Zlata je intenzivno sarađivala sa različitim institucijama u Crnoj Gori, Akademijom nauka, Društvom Bauo iz Paštrovića, a svima nama koji smo kao studenti etnomuzikologije Zlatu upoznali na etnokampu u Kolašinu, nekako je Zlata uvek bila najviše vezana za taj grad. Tamo je sa Davorom Sedlarevićem bila mentor kampa, inicirala je, podstakla i učestvovala u organizaciji brojnih aktivnosti. Danas ovaj kamp u njenu čast nosi ime dr. Zlata Marjanović. O njihovom poznanstvu i saradnji za emisiju Od Zlata jabuka govori Davor Sedlarević, specijalista, vaspitač za tradicionalne igre i rukovodilac etnokampa u Kolašinu.
1: Saradnja sa Zlatom Marjanović započela je još 2013. godine, kada su nas povezali zajednički prijatelji profesorica Boba Popović i Milorad Mićo Miranović, urednik kultne emisije Radio Televizije Crne Gore, Kad prošetam Crnom Gorom. To se desilo na simpozijumu posvećenom Miodragu Vasiljeviću, koji je održavan na Cetinju i gdje su muška i ženska pjevačka grupa Kuda Mija Tmašković učestvovale sa zadatkom da prezentuju pjesme prema originalnim zapisima Miodraga Vasiljevića. Zlata je bila oduševljena tim što se u Crnoj Gori još neko bavi revitalizacijom tradicionalnih pjesama, ali i igara. Ona je uvijek pomagala naš rad. Kada sam osnovao žensku pjevačku grupu Đude, uputila nam je prvi poziv za festival u Negotinu. Tada smo poveli najmanju i najmlađu grupu, osvojili drugo mjesto. Nakon toga smo nekoliko puta i pobjeđivali u Negotinu i ona je tu djecu i te djevojčice smatrala, kako je govorila, svojom decom. Slala nam je zapise, dolazila je stalno u Kolašin na etnokamp, čak i u posljednjim danima svog života željela da bude u Kolašinu i praktično to su bili njeni posljednji terenski dani i posljednji rad sa grupom Đude. I mogu vam reći da uopšte tada nije djelovalo kao da je ona toliko bolesna i da je u takvom stanju, osim što je nosila tu štaku, kako je ona nazivala, moja noga. Dakle, tolika energija bila je nevjerovatna. Mi smo čak i tada radili terene, što je mnogima nezamislivo danas kad pričam da neko u takvom stanju fizičkom ima toliku energiju i toliku volju da radi terenska istraživanja.

0: i neguju njeni lik i delo. Rukovodilac kampa, Davor Sedlarević, inače specijalista vaspitač za tradicionalne igre, pored profesionalnog, sa Zlatom je imao i prijateljski odnos.
1: Kada smo riješili da osnujemo etnokamp Kolašin po ugledu na kikinski etnokamp, Zlata je bila jedan od stožera tog projekta i bila je prva mentorka tog kampa. Mnogobrojni tereni su za nama, istraživanja, radionice, ali i svakodnevna komunikacija. Mi smo stalno bili na vezi. Izgradili smo neki prijateljski odnos, tako da je ona čak imala povjerenja u mene da mi šalje svoje radove. Kaže, ajde baci ti oko na to, ipak si ti iz Crne Gore, vidi da nisam možda negdje pretjerala, da nisam nešto zaboravila. Iskontroliši i budi, vikala je, budi surov. Što surovi? Naravno da sam ja njoj mnogo više slao svojih radova, jer ipak ona je bila i ostala ime. Što se tiče crnogorske tradicionalne muzike, mislim da od njenih 10 knjiga da je 9 posvećeno Crnoj Gori. I meni je zaista imponovalo što neko kao ona ima povjerenja u mene i mnogo mi je pomogla u tom smislu, pošto ja nisam etnomuzikolog, ja sam muzičar, ali nisam etnomuzikolog, da naučim kako da pišem te etnomuzikološke zapise, jer ja sam imao mnogo, mnogo zapisa, pošto je ona govorila da čujem kao đavo, samo treba to da zapišem i sa te strane sam joj zahvalan, jer mi je dala neko samopouzdanje da je to što radim dobro i da vrijedi. I bila je kvalitetan kritičar. Dakle, sve ono što vam je ona rekla, makar meni, bilo je sa srca, bilo je sa najboljom namjerom, a bilo je mnogo grešaka koje sam pravio i gdje je ona to na nevjerovatan način ispravljala, usmjeravala me, i to sam doživio još jedino od profesorice Olivere Vasić, pokojne naše coke, da jednostavno u bilo koje doba dana vi ste mogli njih da pozovete i da vam oni daju savjet, ali isto tako i oni, one su znale mene da pozovu ili da pitaju kako sam, kakvo je stanje u Crnoj Gori što se tiče ovih stvari koje radim. Odlično su znale sa kakvim se problemima susrećem. To su bili nekad i dugi, dugi razgovori. Nažalost, ni jedna ni druga nijesu više među nama, a mnogo toga je između nas ostalo neispričano.

Slušali smo šest novih etida Georgea Perla u tumačenju Michaela Buriskina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Perlovom četvrtom duvačkom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.

Posle 113. psalma Laudate Pueri Dominum Johana Kristijana Baha u izvođenju Eme Kirkby, Markusa Šefera i baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajg, do kraja emisije Visine slušat ćemo i Bachov motet Domine ad adjuvandum.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Poštovani slušalci, bio je to ciklus pesme Mladića lutalice Gustava Malera u izvođenju baritona Kristijana Gerhahera, koji je nastupio uz klavirsku pratnju Gerolda Hubera. Pratili ste snima koncerta koji su ovi umetnici održali 29. maja u Wigmore Hallu u Londonu, povodom obeležavanja 125. godišnjice od osnivanja ove istaknute muzičke dvorane. Večerašnju emisiju je pripremila i vodila Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
2: Aristotel odaje tajnu. Sloboda je isto što i vladanje. Ako se sloboda u pravom smislu reči kao filozofska delatnost definiše u ogledalu ropstva kao njegovo preokretanje i njegov preobražaj, koji je onda smisao nezaobilaznog neznanja iz kog ta sloboda proizlazi? U digresiji u dijalogu Tetet filozofi su potpuno slobodni. Oni se svakako razlikuju od gomile koju čine robovi, ali oni sami ne posjeduju robove. Njihova se sloboda ne određuje prvenstveno kao vlast, osim u odnosu prema govorima koje prizivaju jednog za drugim i koje čine svojim slugama. S druge strane, kao gospodari se predstavljaju sudije koje presuđuju u sporovima između govornika poistovećenih sa robovima. Sokratov govor na taj način ostavlja jedno odlučujuće pitanje da lebdi u vazduhu. Da li postoji definicija slobode čija je sadržina potpuno autonomna u odnosu na vlast? Može li se reći da sloboda nije ništa drugo do vladanje koje sebe ne prepoznaje kao takvo? Aristotel se poduhvata ovog pitanja i odaje tajnu neznanja na koje se poziva Sokrat. Podsjetimo se da u prvoj knjizi Politike Aristotel ne pokušava da pojmovno definiše ropstvo, već da napravi razliku između tipova vlasti u polisu, razdvajajući arhe despotike, vlast gospodara nad njegovim robovima, od arhe politike, koja reguliše odnose među građanima jednakog statusa. Dok jedni smatraju da je vlast gospodara nad robovima neka vrsta veštine i da je, kako rekao smo na početku, vođenje domaćinstva, vlast gospodara nad robovima, ustavna i kraljevska vlast, jedno te isto, Aristotel u ovim vrstama vlasti, naprotiv, prepoznaje kvalitativne razlike i za svaku od veština određuje posebne sfere delovanja. Oikos, domaćinstvo i polis stoga podležu dvema različitim vrstama zapovedanja. Odnos između gospodara i roba ne može se svesti ni na jedan drugi oblik počinjenosti. Pošto je uspostavio razliku između dva oblika autoriteta, Aristotel promišlja njihov idealni spoj. Postavlja se pitanje koji je najbolji način da gospodar upravlja svojim domaćinstvom kako bi mogao da se posveti političkom životu i filozofiji. To promišljanje postaje deo rasprave unutar sokratovske tradicije o oblicima upravljanja domaćinstvom i o posebnoj vrsti znanja kojim raspolažu robovi upravnici, postavljeni na čelo imanja od strane svojih gospodara. Robovi upravnici, koji su u službi svog gospodara, upravljali poljoprivrednim imanjima ili radionicama, bili su veoma brojni u Atini. Takav je bio Milijas, rob iz Demostenove porodice koji je upravljao njenom imovinom pod nadzorom Afoba ili Evangelos, koji je navodno uveo nove načine vođenja računa u Periklovom domu. U delu Ekonomika, pseudo Aristotel čak sugeriše da je među velikim atinskim porodicama bilo uobičajeno da koriste usluge takvih upravnika. Lik roba Epitroposa poslužio je i kao metafora, pomoću koje Aristofan kritikuje odnos atinskog naroda prema određenim demagozima. Priroda veštine koju posjeduju robovi upravnici izaziva oštru polemiku u atinskoj misli 4. veka. Suprotno sokratovskoj tradiciji, Aristotel jasno razlikuje veštinu koju obično ispoljavaju robovi i znanje koje ima gospodar, a to je znanje o tome kako uposliti robove. Stoga postoji znanje gospodara i znanje robova upravnika i ta su dva znanja ontološki različita i postavljena u hijerarhiju. Veština gospodara podrazumeva raspoređivanje posla i davanje naređenja robovima. Veština robova upravnika potpuno je druge prirode. Naime, na prvom mjestu je razlika između gospodara i roba. Ona proističe iz temeljne etičke distinkcije koja unaprijed određuje mjesta u poretku veština, a taj poredak je spram nje sekundaran. Način na koji gospodar poučava roba kako da vlada drugim robovima različit je po prirodi od vlasti koju će taj epitropos potom vršiti u upravljanju gospodarovim imanjima. Zato znanje epitroposa nema ni dostojanstva, ni uzvišenosti, nasuprot onome što tvrdi Ksenofont. To je otprilike sve što robovi treba da znaju, a gospodar treba da zna kako da iskorišćava robove, jer biti gospodar ne znači sticati robove, već znati ih upotrebiti. Ta vrsta znanja nema u sebi ničeg ni velikog ni uzvišenog. Ono naime što rob treba da zna da radi, to gospodar treba da zna da naredi. Ipak, Aristotel na kraju opravdava pribegavanje robovima upravnicima. Stoga oni koji ne moraju da se brinu o tim neprijatnim poslovima prepuštaju tu čast upravniku, a sami se bave državnim poslovima ili filosofijom. Ta jednostavna rečenica ima odlučujući značaj. Aristotel ovdje u nekoliko riječi izražava ono što digresija iz te eteta sugeriše, ali ostavlja nedorečenim. Za razliku od Sokrata, Aristotel ne odvaja filozofsku praksu od bavljenja politikom. Obe čine idealni horizont života slobodnog čovjeka, ali taj čovjek se u isto vrijeme zamišlja i kao gospodar. Vlast se dakle u pojmovnom smislu ispostavlja kao sastavni deo definicije slobode. To nas ne čudi ako se setimo da je, teorijski gledano, u postanku polisa ropstvo prema prirodi ono što omogućava očuvanje oikoi domaćinstava, bez kojih ne bi postojao polis dostojan tog imena. Dakle, objašnjava Aristotel, da bi mogao da ispuni ono za što je predodređen, slobodan čovjek mora biti razrešen, ne samo proizvodnih aktivnosti, već i upravljanja domaćinstvom, tako što će ga poveriti robovima. Zdravo neznanje o uređenju sopstvene oikonomije neophodno je za ostvarenje slobode. Lik epitroposa, roba upravnika koji vodi domaćinstvo, služi upravo kao paravan i maska za materijalne uslove koji omogućavaju ostvarenje slobode. U istom smislu, metaforički se pominje položaj epitroposa i u Magna Moralia. Razboritost, fronezis, ima u odnosu na mudrost, sofija, ulogu analognu ulozi robova upravnika u upravljanju oikosom svog gospodara, omogućujući da gospodar ima dokolicu, jer kad bi bio obuzet svim tim neophodnim poslovima upravljanja, bio bi potpuno lišen pristupa svim lepim i uzvišenim stvarima kojima treba da se posveti. Da bi mudrost mogla da ispuni svoj zadatak, fronezis je neophodna da obuzda i usmeri strasti, kao što je i rob upravnik neophodan svakome ko teži schole, dokolici. Aristotel ovdje daje svoj teorijski prikaz onoga što su nedavno pokazali istoričari kolonijalnog ropstva kada je reč o upotrebi upravnika na plantažama Novog svijeta, na Karibima ili na jugu Sjedinjenih Država. Porast upotrebe robova upravnika od sredine 18. veka bio je odgovor na nestalnost radne snage među slobodnim ljudima, obezbeđujući trajno stručnu radnu snagu zaduženu za nadgledanje rada na plantažama. To je gospodarima također omogućavalo da se distanciraju od nasilja robovlasničke eksploatacije do te mere da su mogli, barem simbolično, da se prikažu kao da za nju nisu odgovorni i da se predstavljaju kao ljudi prosvećenosti. U staroj Atini, rob upravnik gospodaru obezbeđuje iluziju da je odmaknut i nesebičan, bez čega ne može biti ni politike ni filozofije dostojnih